Bakın, gelin kıy. Za baklonum bijot baklon. Imitjot barotkay srednikay. Dikavuyu pil tiko. Vaši pasi pahnut ladanom. А в рисунке